0: ちょっと待って、ただ僕もね、パンプルに。
1: まだ死ぬのかい？たまにぶつけてもらえば、こんな時ぐらいずっと大したパイなのにしてよ。
0: これだね。
1: できませんか、ほらかい。自然からギターに出るけど、言うてちょま。